0: ڏس
1: مايو مون سان پيار ڇو ڪئي پيار ڪري پوءِ انڪار ڇو ڪئي.
0: बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है. बिल्कुल जी, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए. टाइम हो जाता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने में जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आती है. तो आपने कहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा. मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाई टेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाई टेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
3: سندھ کی آواز.
4: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
5: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے. آرچ بیوٹی کریم, ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس, ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ, اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم
6: جدید ٹیکنالوجی سے تیار ہے. اعلیٰ معیار جو سونا یوریا, سونا یوریا گرینولر مرچی جو مان
7: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار. صرف منٹ ہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
8: جو خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, نرس یا ہیلتھ پروفیشنل بنجن, تو پوئی توان لائے آئے ایک بہترین موقع. سکھر جو معتبر ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ان سیشن لائے داخلاؤں جاری ہیں. 4 سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این, جی بی ایس ایم. 5 سالن جو پروفیشنل پروگرام ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ڈی پی ڈی. 2 سالن جا ڈپلوما پروگرامز ایل ایچ وی, سی ایم ڈبلو, سی این اے. خاص سہولت, اسکالرشپس موجود.

0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی پرڈیہی وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال تے خیالن کی ڈے وٹ خطے میں تیندڑ تبدیلین جو بھی جائزہ ورتو ہو اسحاق ڈار کویتی پرڈیہی وزیر سے بھی رابطہ کرے بے طرفن لاگاپن تے گالیوں کیوں بنی اخباروں پارا خطے کی صورتحال تے رابطن میں رہن تے بے تفاق پرڈیہی ترجمان موجب اسحاق ڈار کانگو کے صدر سے بھی فون تے رابطہ کیا بے طرفن لاگاپن تے گال بول
1: وجود نداره که همونجور که اشاره کردید دو کشور همسایه ترکیه و پاکستان و همینطور عربستان سه کشوری که ما باشون دارای پیوندهای عمیق دینی تاریخی و تمدنی هستیم نگران باشیم که این پیمان علیه ایران باشه. سابقه دوستی بین ملت‌های ترکیه و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه مسلمان دیرپاست، پیوندهای درهم تنیده فرهنگی بین ملت ایران، ملت پاکستان و ترکیه کاملا روشن هست. من همونطور که عرض کردم این تحول نشانه مهم نیست.
0: پاکستان سعودی عرب ہیں ترکیہ جو دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف نہ ہے پاکستان سعودی ہیں ترکیہ سا ایران جا گہرا ہیں تاریخی ویجھا لگا پا ہیں پردہی وزیر عباس راکھی ہیں محمد باقر قالیباف مناسب وقت تے پاکستان جو دورو کندا ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی جو چون ہو تو پاکستان سعودی عرب ہیں ترکیہ جو دفاعی معاہدہ خطے میں امریکہ بابت تبدیل تھیندڑ سوچ جو عکاس ہے خطے جا ملک ہانے پانی سلامتی بابت نئے انداز سے سوچی رہا ہے خطے کی سلامتی لائے پردہی قوتوں تے بھارن بدرا حقیقت تے بدل علاقائی قدم کھڑن ضروری ہیں
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
3: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز